0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: А я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: А історик у цій хаті я. І сьогодні поговоримо про вузькоколійку Антонівка Зарічне, або ж, як її називають у народі, кукушка через характерний гудок тепловоза. Вона була найдовшою у Європі. Незвично маленький потяг кукушка долав відстань у 106 кілометрів через старі і незаймані ліси та повз кришталеві Поліські озера. Орієнтовна дата заснування вузькоколійки на Рівненщині – 1895 рік. Спочатку вона була призначена для промислових потреб регіону. Вона має колію завширшки усього 75 сантиметрів, тоді як звичайна залізнична має ширину 1.5 метра. Кукушка курсувала сполученням Антонівка-Зарічне щосереди, п'ятниці та неділі, сполучаючи 18 сіл. Можливо, колись у нас ще буде нагода проїхатися цим дивом, але поки кукушку евакуювали на Закарпаття.

Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: А історик у цій хаті я. І сьогодні поговоримо про вузькоколійку Антонівка Зарічне, або ж, як її називають у народі, кукушка через характерний гудок тепловоза. Вона була найдовшою у Європі. Незвично маленький потяг кукушка долав відстань у 106 кілометрів через старі і незаймані ліси та повз кришталеві Поліські озера. Орієнтовна дата заснування вузькоколійки на Рівненщині – 1895 рік. Спочатку вона була призначена для промислових потреб регіону. Вона має колію завширшки усього 75 сантиметрів, тоді як звичайна залізнична має ширину 1.5 метра. Кукушка курсувала сполученням Антонівка-Зарічне щосереди, п'ятниці та неділі, сполучаючи 18 сіл. Можливо, колись у нас ще буде нагода проїхатися цим дивом, але поки кукушку евакуювали на Закарпаття.
3: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 60.

Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.

Немає одного чарівного вітаміну для жіночого здоров'я, але є збалансований набір речовин, які підтримують гормони, цикл, шкіру, кістки та енергію. Отже, вітамін D – це про гормональний баланс, імунітет і кістки. Міститься у жирній рибі, яйцях і грибах. Фолієва кислота – критично важлива для репродуктивного здоров'я і при плануванні вагітності. Є в шпинаті, брокколі, бобових і авокадо. Залізо – допомагає запобігти анемії. Міститься у червоному м'ясі, печінці, гречці та зелені. Кальцій – потрібен для кісток і для нервової системи. Отримуйте кальцій з молочних продуктів, кунжуту та з мигдалю. Омега-3 – жирні кислоти. Підтримують гормони, зменшують запалення, корисні для шкіри. Міститься в жирній рибі, льняному насінні, волоських горіхах. Ну і не забуваємо про вітаміни групи Б, які впливають на енергію, нервову систему і стабільність циклу. Бережіть себе і дбайте про своє жіноче здоров'я. А якщо воно дало збій, звертайтеся

0: є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Реклама 097-645-66-98.
3: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама. Сфера FM.

0: mess.
1: Привіт, це Кіт Патрік. Хтось може мені пояснити, чому собака просить смаколика, дорослі це ігнорують?
2: Дивися, Патрік, ми ігноруємо такі прохання, бо собаки просять те, що їм не можна. Собакам категорично не можна давати шоколад, виноград, родзинки, цибулю, часник, замінник цукру, алкоголь, трубчасті кістки, сиру річкову рибу та дріжджеве тісто. Ці продукти можуть спричинити отруєння, ниркову недостатність, судоми або навіть найгірше. Також в раціоні собаки потрібно уникати молока, сирої картоплі та бобових, жирної, солоної, смаженої їжі, а також ковбас і копченостей. І ніколи не давайте собаці запліснявілу або зіпсовану їжу, оскільки вона містить небезпечні токсини.
1: Невже для котів теж є заборони?
2: Звичайно, маленький, але про це ми поговоримо іншим разом. Ну а щодо корисних смаколиків для собак, то їх можна придбати у зоомагазинах мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
3: Реклама. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
4: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два вовки»
5: для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033.

9. Fire Sushi. Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
3: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
3: По-домашньому.
4: Реклама.

0: Автофан.
1: За оцінками компанії Rolls-Royce, близько 70 усіх коли-небудь випущених їхніх автомобілів досі залишаються на ходу. Машини від самого початку проєктувалися з величезним запасом міцності та збиралися вручну. Також використовувалися найкращі сплави, стійкі до корозії. Такі авто не утилізують, адже з роками їхня вартість лише зростає. Тому люди охоче витрачають сотні тисяч доларів на ремонт. І завдяки офіційній підтримці заводу, який досі може виготовити деталі навіть для моделей сторічної давнини, ці машини дійсно здатні служити століттями.
0: Автофан. Ви слухаєте Радіосфера.

Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
0: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
1: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
4: Реклама 097

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
1: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два вовки»
2: для великих і малих компаній.
1: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-27-07.
3: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
0: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
3: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
3: «Горинський. Ваше літо наповно».
4: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
5: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
4: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
5: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
4: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
6: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
7: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати, швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха,

0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
3: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
3: По-домашньому. Реклама.

Статистика та поведінкові дослідження вказують на те, що чоловіки часто менш прискіпливо, ніж жінки, ставляться до профілактики статевого здоров'я. Вважається, що це зумовлено культурними стереотипами та меншою обізнаністю. Нагадаємо чоловікам, що для підтримки статевого здоров'я критично важливим є комплексний підхід, що включає вітаміни групи Б, а також С, Е і Д. Важливими є й мікроелементи – цинк, селен, магній. Вони впливають на вироблення тестостерону, кровообіг, загальний рівень енергії та покращують репродуктивну функцію. Якщо ж виникають проблеми, то знайте, що їх вам допоможуть вирішити у Центрі репродукції «Благодар». У «Благодарі» вас чекають досвідчені фахівці, які точно і безболісно встановлять діагноз на сучасному обладнанні. Рівне, вулиця Воля, 5.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
4: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І як завжди, великий асортимент популярних кормів.
4: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків. Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
2: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
3: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18Е.

0: Привіт, це кіт Патрік. Ну, з рибками все зрозуміло. А черепаху ви навіщо в воду посадили?
1: Бо вона так живе. Червоновухі черепахи – це популярні домашні вихованці, які вимагають специфічного догляду та обладнання для довгого життя. Їм потрібен просторий акваріум. Малюкам – від 50 літрів, дорослим – від 150-200 літрів. В акваріумі обов'язково має бути острівець, де черепахи дихають повітрям та відпочивають. Потрібно дві лампи – нагрівальна та ультрафіолетова – для обміну речовин і засвоєння кальцію. Така лампа необхідна для вироблення вітаміну D, без якого у черепахи може розвинутися рахіт і деформація панциря. Не забудьте про потужний фільтр. Черепахи дуже забруднюють воду, тому обирайте зовнішній фільтр із запасом потужності. Черепахи виростають до 20-30 см завдовжки. При правильному догляді живуть від 20 до 40 років. Вони не нудьгують одні, а живучи в компанії, часто і жорстоко б'ються. Якщо вам треба акваріум або корм для черепах, заходьте в магазини мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама. У черепах теж є хвіст, якщо що. І доволі довгий.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
4: Кришталево чиста, свіжа і природна питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
5: Реклама 097 645 66 98.
6: Сфера FM.

Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
3: Так звучить рівне. Сфера ФМ.
4: Сіри пісо.

0: 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi. Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: 5.
1: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
2: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
1: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
4: Здорова родина.
5: Ти не готуєш?
6: Ні.
5: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
6: Я все замовила.
5: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
6: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
7: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
6: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
7: По-домашньому.
8: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
9: Басейни просто неба. Крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
8: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
9: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
8: Горинський. Ваше літо наповно.
10: Реклама. 097-645-66-98.
11: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Автофан.
1: Вільям Фелпс Іно увійшов в історію як батько безпеки дорожнього руху, оскільки саме він розробив перші у світі правила для водіїв і пішоходів. Чоловік не вмів керувати автомобілем і відчував до них стійку неприязнь. Замість машин він усе життя віддавав перевагу класичним коням і вважав за краще їздити верхи. Але хаос, який панував на вулицях Нью-Йорка, надихнув його на створення збірки правил. Завдяки своєму таланту теоретикам містер Іно зумів впорядкувати дорожній рух.
0: Автофан.
2: Сфера FM.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент. Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29.
3: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
5: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
5: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми.

0: 8 080 67 67.
1: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. 097 645 66 98.
1: Ви слухаєте

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно»

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707. Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
0: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: Горинський. Ваше літо наповнено.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал

0: жителів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097 000 55 55.

лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір у клуб.

0: Це кіт Патрік. Хтось може мені пояснити, чому собака просить смаколика, дорослі це ігнорують?
1: Дивися, Патрік, ми ігноруємо такі прохання, бо собаки просять те, що їм не можна. Собакам категорично не можна давати шоколад, виноград, родзинки, цибулю, часник, замінник цукру, алкоголь, трубчасті кістки, сиру річкову рибу та дріжджеве тісто. Ці продукти можуть спричинити отруєння, ниркову недостатність, судоми або навіть найгірше. Також в раціоні собаки потрібно уникати молока, сирої картоплі та бобових, жирної, солоної, смаженої їжі, а також ковбас і копченостей. І ніколи не давайте собаці запліснявілу або зіпсовану їжу, оскільки вона містить небезпечні токсини.
0: Невже для котів теж є заборони?
1: Звичайно, маленький, але про це ми поговоримо іншим разом. Ну а щодо корисних смаколиків для собак, то їх можна придбати у зоомагазинах мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Сфера FM.

0: Не про новий вигляд і впевненість у собі?
1: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
0: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
1: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії: слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Rivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 10 до 15 градусів, вдень плюс 18, плюс 20.

0: 9 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
2: Живіть щасливо на Щасливому в районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
1: У вашій майбутній оселі вже є все: від розетки до котла.
2: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
1: ЖК на Щасливому 097 30 29 600.
3: Працюємо з державними програмами. Є оселя та є відновлення.
4: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
5: Видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ти не готуєш?
7: Ні.
6: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
7: Я все замовила.
6: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
7: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
8: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
7: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
8: По-домашньому.
9: Рекламу.

Немає одного чарівного вітаміну для жіночого здоров'я, але є збалансований набір речовин, які підтримують гормони, цикл, шкіру, кістки та енергію. Отже, вітамін D – це про гормональний баланс, імунітет і кістки. Міститься у жирній рибі, яйцях і грибах. Фолієва кислота – критично важлива для репродуктивного здоров'я і при плануванні вагітності. Є в шпинаті, брокколі, бобових і авокадо. Залізо – допомагає запобігти анемії. Міститься у червоному м'ясі, печінці, гречці та зелені. Кальцій – потрібен для кісток і для нервової системи. Отримуйте кальцій з молочних продуктів, кунжуту та з мигдалю. Омега-3 – жирні кислоти. Підтримують гормони, зменшують запалення, корисні для шкіри. Містяться в жирній рибі, ляному насінні, волоських горіхах. Ну і не забуваємо про вітаміни групи Б, які впливають на енергію, нервову систему і стабільність циклу. Бережіть себе і дбайте про своє жіноче здоров'я. А якщо воно дало збій, звертайтеся

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29.
3: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
6: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
5: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
6: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
5: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
7: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS.Рівне.Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
8: Реклама 097

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 10 до 15 градусів. В день плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
1: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два вовки»
2: для великих і малих компаній.
1: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
0: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
3: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
0: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
3: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
3: Горинський. Ваше літо на повну.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама

0: Автофан.
1: Вільям Фелпс Іно увійшов в історію як батько безпеки дорожнього руху, оскільки саме він розробив перші у світі правила для водіїв і пішоходів. Чоловік не вмів керувати автомобілем і відчував до них стійку неприязнь. Замість машин він усе життя віддавав перевагу класичним коням і вважав за краще їздити верхи. Але хаос, який панував на вулицях Нью-Йорка, надихнув його на створення збірки правил. Завдяки своєму таланту теоретикам містер Іно зумів впорядкувати дорожній рух.
0: Автофан.

0: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
6: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Санавіта».

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 10 до 15 градусів, вдень плюс 18, плюс 20.

0: Нецензурна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

0: до 22 години 0800 300 909. Fire Sushi. Ти не готуєш?
1: Ні.
0: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
1: Я все замовила.
0: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
1: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
2: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
1: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
2: По-домашньому.
3: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
4: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
3: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
4: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреко.
4: Телефон 067-671-44.
3: Наказ на видачу ліцензії 0212. 69.19.10.2017.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
5: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
3: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
5: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники.
4: Телефон 098-60-90-227.
3: Горинський. Ваше літо наповну.
6: Реклама 097-645-66-98.
7: Сфера FM.

0: Привіт, це кіт Патрік. Ну, з рибками все зрозуміло. А черепаху ви навіщо в воду посадили?
1: Бо вона так живе. Червоновухі черепахи – це популярні домашні вихованці, які вимагають специфічного догляду та обладнання для довгого життя. Їм потрібен просторий акваріум. Малюкам – від 50 літрів, дорослим – від 150-200 літрів. В акваріумі обов'язково має бути острівець, де черепахи дихають повітрям та відпочивають. Потрібно дві лампи – нагрівальна та ультрафіолетова – для обміну речовин і засвоєння кальцію. Така лампа необхідна для вироблення вітаміну D, без якого у черепахи може розвинутися рахіт і деформація панцира. Не забудьте про потужний фільтр. Черепахи дуже забруднюють воду, тому обирайте зовнішній фільтр із запасом потужності. Черепахи виростають до 20-30 см завдовжки. При правильному догляді живуть від 20 до 40 років. Вони не нудьгують одні, а живучи в компанії, часто і жорстоко б'ються. Якщо вам треба акваріум або корм для черепах, заходьте в магазини мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама. У черепах теж є хвіст, якщо що, і доволі довгий.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Ukrnet або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
2: Кришталево чиста, свіжа і природна питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку вода рівна або за простим

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 10 до 15 градусів. В день плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
3: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
2: Коли щасливі ми, щасливі батьки.

Немає одного чарівного вітаміну для жіночого здоров'я, але є збалансований набір речовин, які підтримують гормони, цикл, шкіру, кістки та енергію. Отже, вітамін D – це про гормональний баланс, імунітет і кістки. Міститься у жирній рибі, яйцях і грибах. Фолієва кислота – критично важлива для репродуктивного здоров'я і при плануванні вагітності. Є в шпинаті, брокколі, бобових і авокадо. Залізо – допомагає запобігти анемії. Міститься у червоному м'ясі, печінці, гречці та зелені. Кальцій – потрібен для кісток і для нервової системи. Отримуйте кальцій з молочних продуктів, кунжуту та з мигдалю. Омега-3 – жирні кислоти. Підтримують гормони, зменшують запалення, корисні для шкіри. Міститься в жирній рибі, льняному насінні, у волоських горіхах. Ну і не забуваємо про вітаміни групи Б, які впливають на енергію, нервову систему і стабільність циклу. Бережіть себе і дбайте про своє жіноче здоров'я. А якщо воно дало збій, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар» у Рівному.

0: Раніше я постійно чула.
1: Ти що, не виспалася?
2: А я виспалася. Але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
1: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098 080 67 67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія мозку 1-725-24-2025-24.
5: Смалікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа, освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
7: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
8: Може, час мати свій?
7: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
8: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
7: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
8: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
7: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
8: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
7: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент. Не думай про погоду, думай про комфорт.
9: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
7: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
10: Замовляй свій за номером 067-292-29.
9: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
11: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
12: Санавіта!
13: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
14: Реклама. 097-645-66-98.
15: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 10 до 15 градусів, вдень плюс 18, плюс

10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi. Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

0: Ащика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна грати

0: історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
3: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
3: По-домашньому.
4: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
5: Басейни просто неба. Крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
4: А після активного дня – шани, баня та вечір у заміському готелі.
5: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: Горинський. Ваше літо наповно.
6: Реклама.

0: Автофан.
1: Роберт Гюльпен – німецький інженер-механік та ювелір, який став всесвітньо відомим завдяки створенню неймовірно точних і найдорожчих у світі масштабних моделей суперкарів із дорогоцінних металів та каміння. Роботи Гюльпена – це не просто вилиті золота злитки у формі машини. Це високотехнологічні копії, у яких відчиняються капот, двері та повертається кермо. Підвіска автомобіля функціонує, а двигун деталізовано до найдрібніших гвинтиків. Найвідомішою роботою цього майстра є Lamborghini Aventador, для якої він розробив унікальну технологію. Корпус зроблений

0: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
4: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І як завжди, великий асортимент популярних кормів.
4: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
5: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
6: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
7: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
6: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
7: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
0: Реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 10 до 15 градусів. Вдень плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108. Телефон 075 998 27 07.

0: жителів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Класа енергоефективності сіє. Сумі, кахлова, РБ, 12, 20, 40, 70, 40, 70, 80, 20, 20, 20, 20, 20, 20,
0: 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,
3: 20, 20. Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
4: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
3: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
4: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
5: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms.rivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».

0: Привіт, це кіт Патрік. А можна мені ковбаски?
1: Ні.
0: То хоч виноградинку дай.
1: Не дам, не ний. Тобі не можна. Котам не можна їсти ковбасу, бо там багато солі, спецій, чеснику, консервантів та жирів. Ці інгредієнти є токсичними для тварин. Вони створюють надмірне навантаження на нирки та печінку і можуть викликати серйозні проблеми із травленням. Край шкідливими для котів є й шоколад, цибуля, виноград, родзинки та авокадо, оскільки вони містять токсичні речовини. Також під забороною кава, будь-які солодощі, сире м'ясо та риба, кістки та жирні обрізки, молоко та надмірно солона чи жирна інша їжа. Але коти не пропадуть, адже мають спеціальний корм, який ми купуємо їм у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
4: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І як завжди, великий асортимент популярних кормів.
4: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: Він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
1: А може бути щасливим, світлим та радісним.
0: Погляд може додавати 5 років до віку.
1: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
0: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
1: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
0: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
1: 098-080-67-67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
2: Ліцензія МОЗ 1726-25-24-2022.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 10 до 15 градусів. В день плюс 18, плюс 23.
0: Сфера FM.

0: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: Автофан.
1: За оцінками компанії Rolls-Royce, близько 70 усіх коли-небудь випущених їхніх автомобілів досі залишаються на ходу. Машини від самого початку проєктувалися з величезним запасом міцності та збиралися вручну. Також використовувалися найкращі сплави, стійкі до корозії. Такі авто не утилізують, адже з роками їхня вартість лише зростає. Тому люди охоче витрачають сотні тисяч доларів на ремонт. І завдяки офіційній підтримці заводу, який досі може виготовити деталі навіть для моделей сторічної давнини, ці машини дійсно здатні служити століттями.
0: Автофан.
2: Ви слухаєте

0: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
2: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня шани, баня та вечір у заміському готелі.
2: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники.
3: Телефон 098-60-90-227.
1: Горинський. Ваше літо наповно.
4: Ти не готуєш?
5: Ні.
4: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
5: Я все замовила.
4: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
5: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
2: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
1: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
2: По-домашньому.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
3: Замовляй свій за номером 067-292-29.
2: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
6: Реклама 097-645-66-98.
7: Сфера FM.

Репродуктивна медицина – це галузь, що спеціалізується на діагностиці та лікуванні безпліддя, використовуючи допоміжні репродуктивні технології. Репродуктивна медицина об'єднує гінекологію, андрологію, генетику та ембріологію для подолання порушень у чоловічій і жіночій статевих системах. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, приблизно кожен шостий дорослий у світі, а це близько 17,5% населення, стикається із проблемою безпліддя. Однак є фахівці, які допоможуть цим людям відчути радість батьківства. У Рівному такі фахівці працюють у Центрі репродукції «Благодар». Це за адресою вулиця Воля, колишня Лісовської, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама. Будьте здорові і ніколи не полишайте своїх

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 10 до 15 градусів, в день плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 10 до 15 градусів. В день плюс 18, плюс 23.
0: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 10 до 15 градусів. В день плюс 18, плюс 23.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» – це

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 10 до 15 градусів, вдень плюс 18, плюс 20.

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: А історик у цій хаті я. І сьогодні поговоримо про вузькоколійку Антонівка Зарічне, або ж, як її називають у народі, кукушка через характерний гудок тепловоза. Вона була найдовшою у Європі. Незвично маленький потяг кукушка долав відстань у 106 кілометрів через старі і незаймані ліси та повз кришталеві Поліські озера. Орієнтовна дата заснування вузькоколійки на Рівненщині – 1895 рік. Спочатку вона була призначена для промислових потреб регіону. Вона має колію завширшки усього 75 сантиметрів, тоді як звичайна залізнична має ширину 1,5 метра. Кукушка курсувала сполученням Антонівка-Зарічне щосереди, п'ятниці та неділі, сполучаючи 18 сіл. Можливо, колись у нас ще буде нагода проїхатися цим дивом, але поки кукушку евакуювали на Закарпаття.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Місто Острог, яке нині затишно розкинулося на березі річки Вільї, відоме ще з 12 століття. Перша письмова згадка про нього датується 1100 роком у повісті минулих літ, коли Острог був укріпленим пунктом на кордоні Волині та Поділля. У 13 столітті Острог відігравав роль прикордонного оборонного форпосту, згодом перетворившись на один із найвпливовіших культурних і політичних центрів Великого князівства Литовського. Справжній розквіт місто переживало за часів князів Острозьких. Саме тут, у 1576 році, було засновано Острозьку академію – перший вищий навчальний заклад на теренах України, де викладалися богослов'я, філософія, грецька та латинська мови. А у 1581 році саме тут було надруковано Острозьку біблію. Острог зберіг чимало архітектурних пам'яток – Острозький замок з мурованою вежею, Богоявленський собор і татарську вежу, яка слугувала частиною оборонної системи.
0: Ви слухаєте

0: Сфера ФМ.
1: All you have to do is clap your hands.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.